Takk fyrir til som lortstegi. Sørste sanger verir utan til vi Martin Johansen. Fymta vers byrjar svo. Verju gær mun vir til.

0: David, hjertelig takk for at du ville komme. Jeg er utrolig glad over at du kom om han her til Lindene at fortelle om ditt liv.
1: Ja. Og jeg bare sier, stort takk for meg, og takk for mølleren.
0: Vi takker deg hjertelig for at du har lyst etter sendingen.

ein flott andakt her I morgun frá Hesabótsne eitt neyjot Sinda jótan til nekka som vi må læra okkon Ærlighet, åpen Jeg var åpen for gode og sier akkurat som det Han sier det for veien men han sier så leis her at jótan vid sinder okkara så han trofastor og rattvissur han fyrir sig sinder her og reiser okkom fra allar I åratviss Så vi halte okkur sjálfi ui fangsle av okkara listan og tråanon, ta vi ikkje ærlig for god tid og hjelta der fri hon. Ta vera vid så det som det stender I bøyblin her, vi vera fjötra, vi vera bunten. Til det. Cirka hans nantjen det som andakten hei, men som sagt, Janne så færvdomen og løtja tås om pøylagrymmen. Tjena den svenska sang som en föregre synger til nemlig Ingal og Reine som synger en sang her Jeg främling, jeg en pilgrim skulle få prøve å lort etter

Gåna det, jeg øyde Jørgen Sydøbø, og neste løtene skulle vi høre nærkere om en interessant. Jeg vokste opp I Klaksvøk, og at jeg var en plassspillere ta hver forskånet. Og en sanger som vi atter og atter spalte hver, jeg øyde hyra, vi lutsas av alle.

Takk fyrir til som lortet I sørste sanger verer utan til vi Marste Johansen. Fymta vers byrjar så, Verju gær møyn vir til.

kæmar, bøgte knø og gav svalsynne upp I Guds hendur. Tu kjenner meg god, sagði han. Tu veist at jeg ikke elsker til, men vil du hefa meg? Tek meg så. Jeg vil vera tøyn. Og han greier så gjerne fra hos en ometalliga stor glede fylte salans herre. Han treiv og jeg syntja hinn gamla solmen som han lært heima. Mun Emanuel, mun god, ryka himna glede, fekk mun arma sal og lot, at du dyra dege. Ta upp lov av krosse rann og mer evigt liv til vann. Om anker hei se meg ta, hadde de hilt at jeg var våren så pura ører, sier han svettene. Jeg hoppa I høgt av glede. Snæren brast, salen var fri. Gleden gjørtes eisne stor heima. Bønene som mamman hei bygge mange år, var nu hørt deg. Ta I en tøy var ligen, gavst Nils Petter å lese lakna frøy. God kalla I han til presta gjerningen, og han gjørtest en prestor av Guds nøye. Sætne les I donskom bløvun at søknar presturen Nils Petter Massen var deigur og en danske viner ber hesa halsan til viner hansara. Si vi öll dei heilavo at de elski dei så høgt. Trutjar deir og en han døye hei han skriva til en vimman Mun kære viner, nu det avgrætt. Lakne kan ikkje sia degen, men hjärsta kan svitja när som helst. Å, kære viner, det bæra frøy I salmøyne. Si at lære verene til at Jesus frelsa en heil frelsa, bæje fra syndene og fra degjanon og fra djevelsens meje. Tusen ferer halleluja. Å, tan degje. Og at han sier, sannelig, Nils Petter Massen gjør det et godt vel. Hever du gjort det?